0: 대인 회수하고 영원치 이나 자연의 내기를 이룬 모습이 알 수니 지금 싫은 마든지야 인다 내가 친이 야말가이 우반도는 좀 아리 무함마드 기라로 마아주 아하지 스피아미 무함마드 기라로 마아주 개보이야나 그런데 제가 아부원 디스테니 나라 이와 마이 브레슨 야인디 케라에 이케 파부투카 도민지나 카사 코시 이런 구름 마아치 마르가이 우반도는 좀 아리 예바야 yayinda ya dawo sinyo kansu a fado jama'arin ganin cewa duk inda ta kafa kana bin sa a baya alhaji Safiyanu Muhammad Gidaro Ma'azu uban domin jama'are
1: lokacin da ne wata wasu ke ba shi senior councilor wato abubuwa da yawa sun ja baya amma da Allah ya kawo shi mutanen da ba su samu magana da juna ma shi ya tsaya tsayin daka ya daidaita mutane da yawa a fadin jama'are inda har yau duk wanda ka tambaye shi a wasatun jama'are zai faɗa maka uban domo ya taka rawan gani a matsayin sa na senior councilor ya daidaita abubuwa da yawa har ma ya dan fara gyaran cikin fadar inda har yanzu ana maganan gyaran da ya fara ita ce leading to wasu gyaran da ake yanzu ba ya canza tsari da tsari da yawa kuma Allah bai nufa ba ya kudiri niyya har ni na kai sai zai ga sultan sultan of sokoto saboda yana so a gyara alakan masarautar jama'are da fadar sultan sultan ya hada shi da gadimar sokoto ya ce masa idan sun shirya za su je Sokoto ya kira ga Ladimar Sokoto ya faɗa masa shi zai gaya masa sai a ba su appointment kuma duk ba don kawai don a gyara alaƙa ne ta masarautar jama'are da fadar mai alfarma sarkin musulmi to Allah bai nufa an yi wannan ba a wannan period din har an dan shi shirya an yi mutum an yi komai an sai abubuwan da za a saya Allah sai Allah mishi rasuwa saboda haka gaskiya ya taka rawar gani sosai a matsayin sa na senior councilor wanda har yanzu suna faɗa wa mutanen jama'a da su tsaya sai ai tunda aka yi rashin uban doma abubuwa da yawa karama da Allah ya kawo mu yanzu ne wata wasan kin yanzu shi ma da yake karga mai tsayayye ne ya tsaya kan al'amura da yawa abubuwan da aka ɗauko su daɗin duk ya cigaba da su ya waɗora a kan gida muna fatan Allah ya ja kwanan sarki kuma
2: ya zauna da ku lafiya ka faɗa ya ba ku tarbiyya na gari wanda shi ne kuke alfahari da shi kuke taka kafan ku duk inda kuka shiga kuma ana ganin ku da mutunci kamar yanzu abubuwa ne za ka iya faɗa wa Miss Faro a fili wanda ka samu karatu a wajensa wanda kuma har yanzu yake maka amfani
1: to alhamdulillah wato wani abu da zan gaya maka shi ne biyayyen da muka ga yana yi wa iyayensa ba kaɗai ya isa saboda shi ya samu wannan advantage ya girma da iyayensa wanda har zaka ga shi da mahaifinsa ba zaka ce wannan shine mahaifinsa ba biyayyen da yake musu mun lani lessons da yawa har wani da yawa ziri ma ya kan ce mun kun ga yanda yake mun ku ba ku yi masa haka ko tafiya zai yi sai ya je ya musu sallama kafin ya bar garin nan in ya dawo kuma ba zai je gidansa ba sai ya bi ya ce musu ya dawo ya gaisa da su sannan ya tafi gida duk abin da waziri mara gaya zai yi kuma zai ce ku bari sai uban noma ya zo da yamma in mun yi shawara da shi so ya zama abokin shawararsa wannan duk mun gani a kan ilimin mu'amalarsa da aminansa kuma irin su mai girma jamin bauchi da su mai girma sarkin shanun katagu da mai girma alhaji yahaya abba wanda su ne da alhaji sabu kawo da sauran aminansa da wanda na san